dnes máme tu čest vám říci, že jest všech swingazů sjest. Tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady-tady
і з ній ритму глас. Біді-бі-бе-лі-ба-бу-зум, зум-зум, всюди колем є великий схон, то співа свінгазу мільйон, а всюди з ній пісень блазніва. Біді-бі-ба-за-золовить-оу, хто нас єздує, єн силівує, а проспівує. Старі